0: Agora o som de Derry Hall, John Oates, Melody of Modern Love.
1: Onda Sapucaí FM. Onda.